bema wo fofo ya wo fa jare no ya na ni anya ya dani onya onante poso sa sa poso wa dia wiya ya na potre na o de ko aya ne funama hey hey hey hey o yo nyamme o de ne

Nama kwama wa suru penti kwa sujana aderi wa umuwa. Tangu wa sawo nina ube chiniwa. Na ube diwa sungu nimu. Sena sanzi kwa tri nini. Uwe ya zingi.

namu fama kume nina mla ebrakini ya mkupu wachani oye mbro mfani watofu chani sini kuchefu na natoni ya sudasa.

ni ya mwa prosani nenye ya huwane nenye pasemi ya yae nenye sebi ya ya sepata na muwe ya wera dina wanye ya huwa wujina nyonya mka ya shirao sawe ni mwonyo ayye ya sawe ya numu ya biya rata.

Sa wachira ya yama uko aradi Paya wo Aradi sa ya nyari wa imaya Aradi ya

Namu fangwa kume ni namu Udari ni kupo nchini Oye mbukro mufwa ni watongu Jani sini kuchefu Na natoni ya sudozo.

namo fama kume ni namo ebiati ni mko kwa chini. Oye mbolo mufu ni watoto. Jamii sisi ni kuchia.

0: who ba obi a moje tumu eta sadi ya so wo ba nyane ye kuru mato ebiebie sadi ya so sa wo ba yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri eye bi onia edenu eno ni Jesus edenu eno ni Jesus no what
1: edenu Jesus edenu ya ama sudina
0: aboya ya bodino ansana ya wono

wa bɛri ma bia ya sɛn na ɔyɛ ano na ba ɛsɛ wa bɛhwehwɛ na wa kyeri ayera ɛdeɛ ne wo haw.

baku penu. Ekwa me na unya mi uti mi mi. Jeme me na uti mi sa. Atumbe na uti mi fanu mwa. Uti ya tu miya mwa oni praya ni ya niya mwa. Nama tani ya tu miya mwa niya mwa jauti mi frisya tu miya mwa na ya mwa. Ekwa me piya na ya kwa mwa ya pensi unya mi uti mi mi esu. Oh! Oh! Mede mi kwa mi tijemu.

ada yi na ma kwa ma wasuru Pentecost janu adere wo mu a tanfu asawo nyina wo beti wo na be di wasu kunin sana santi patrini ni

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awradi ya ni mwanyamu apuye wosa. Na shrine, isum bakata asaseso, na isum kabi akata amaiso. Nansu awradi bapuye wosa, na nani mwanyamu abedeti.

na fansi dia wati wanu susu ni intabia no uta wanu che dia mpunina minu ya jira pinti na toku watu watu mkuni mdia da homa wani mwazi bita

obe chama na fu ndo ah to timi chama na suwa wanta cha suwa anta muni pa wa mo sale sasu moni ka wa de wo obe shi wa ndo na tani pa fi sa pe mo na mi se mi kan cho se empemo no o mane sasu wa

anoti na osoro imu mama mama mama anoti na weti imu ane huru wansani yu wadani anu israel fwane se ya kai zaya konfobi kati nese tunyumu mayhe ewa yena tunyumu anyuma ya tunyumu.

yeshe obi ntumi nnome nideni afani omega ashasi ya nye wye nyame enobe shira ya ame ya yeshira wahao nisei wamani ya nisei obi shira ya

da wa shira ya ya ma o ko arade pa ya wo arade sa ya nyare wa imaye arade.